0: an déi dann eng Koppel bilden an sech eel vu näher lussen an dann fan se starre produzéieren dann effektiver Rudel zu Lützeburg da gewen stoen. Mi Rudele selber per se wandre lo net duch Landschaft.
1: De Laurent Schleiers bei der Bëschverwaltung fir d'wëll déiere responsabel an hier swiwer ja doch ganz intensiv, wie d'Viro geht mat den 13 Klänge wëllef, die Rezent am Nuer Grenzgebiet an der Belsch entdeckt gouf.

0: Gracie Abrams mat singem Riesenhit That's So True. Wat lief da vum Mo alles neu am Kino un? Den Iwerblick vun der aktueller Filmprogrammation ma Michel Delage.
1: Biopiger Form vun Animationsfilm Deadbeat Marcel et Monsieur Pagnol, dem mat letzebäier Bedeelegung produzierten Zeschentrickfilm, kënn op Karriere vum bekannte franzésche Schriftsteller, Dramaturger, Cineast Marcel Pagnol zréck, dei mat zengem Schafe Marseille an der Provence en Denkmal gesat hat. Mir liewende Noteur, wéi e Mitte 50er Jore vun der franzécher Zeitschrift Elle, den Optrag kriet sech all wor an enger kurzer Chronik mat zenger Kantheet ausneen ze setzen. De Pagnol huet awer Ugangsschwierigkeeten fir sech zerren Fir op Sänger reescht vergängeet op d'Spreng ze hëllefen, kritte man dun Tëlle vum Klänge Marcel, eng Jungversioun vu sech Selver. Marcel et Monsieur Pagnol ass d'Wierk vum Zeechner an Animationskënchtler Sylvain Chaumet, dé sech virun 23 Schüer mat Sänger éischter Regie erbecht le Triplette de Belleville ënnum gemet hat. An der franzécher Dramakomédie La vie d'une femme spielt Léa Drucker eng bestuerte Chirurgin vu mëtt 50, déi komplett vun ihrer Arbecht absorbéiert, ass an dofir hiret Privatliewen ze kurz kënnt. Frische Wand bringt an eng Schriftstellerin, déi an hirem Spidulsservice Recherche fir e Roman mëcht. Déi zwe Fraer komme sech Mino. La vie d'une femme ass réicht den zweete Longmétrage vun der Charline Bourgeois-Taquet, déi fir ofënne Joer hiren Debüt hat mat Les Amours d'Anaïs, mam Duo Anaïs de Moustier a Valeria Bruni Tedeschi, och dat eng Geschicht de eng Fraer Rencontre, deemol awer zielt ass der Perspektiv vun der méi onerfuerener. Wen no 1943 iwwer Spuenje wollt virun de Nazie flüchten, betraff wäre virun allem Juden, déi net dat offiziell net méi dir vermachen. De spueneschen Diktator Franco hat dat verbueden. Den a katalanescher Spruch gedrehnte spueneschen Drama Frontera vun der Judith Colley setzt en Douanier an Zeen, déi Refugien hëlleft, an de Pyrenäen iwwer d'Grenz ze kommen, iwwer de sogenannte Camis de la Libertad, de Wee vun der Freiheet. Den Ëmgang mat Aussesäiter ass de Sujet vun The Plague, den Debütfilm vum Amerikaner Charlie Pollinger. Am Mëttelpunkt steet den 12-jährige Junke Beauf, den an enger Wasserballakademie tëschen Fronte gereet. Engerseits déi kloer soziale Hierarchie mat senge Schaffener zuschaffen, anererseits e Sinnebock, dem ënnerstallt gëtt en hetzt Perch dann dofir kuschenéiert derf ginn. Matlefertum oder couragierte Widerstand géint de Gruppenzwang, dat schenkt froh ze sinn, déi de Plague stellt, en Drama, deen d'Lascht Joer zu Cannes an enger Niewesektioun iwwer de geringe Kléi geluewt giwer. Eng zenter 20 Joer bestuerte Koppel, bei der et na Welt solid kriselt, luet nopre fir Novesiessen an. Gelegenheet natierlech fir den opgestaute Frustlast ze ginn, zumolst dem Mann nopre net virklecher presjeiert. Déi amerikanesch Komédie The Invitee as a Remake vum 6 Joer alle spënesche Wiklo Sentimental. D'Aktris-Realisatrice Olivia Wilde deelt sech da fisch mat Seth Rogen, Penelope Cruz an Edward Norton. E Läfjung muss e Päg an Spidol vu Raccoon City liveren. De wee fir do hinne ass awer alles anecht, de wéi e Spadséier gang. Well grade geféerleche Virusëm sech gräift, mussech den hältegen Dschungel vun infizierte Monstre kämpfen. Fin amerikaneschen Horrorfilm Resident Evil, eng x-ten Adaptatioun vum berühmte Videospiel, schwätzt op mansemol un paar Bayer de Numm vum Realisateur. Uvertraut gouf des feider Verfilmung nennech dem Zack Cragger, deen d'Lächtür mat zingem urspruchsvollen a komplex strukturierten Horrorfilm Weapons ee vun de grosse Filmer vum Joer fir gelöscht hat.
0: Den Michel Delage mat den neie Filmer, die dann vum Mo un am Kino ulafen.